0: Det är frukostshowet här på 1FM. En tisdagsmorgon följs som mandag, men det är för att vi har haft pinse. Med klockan är 7 snart nyheter och hur har pinsa varit Endre?
1: Jag synes pinsen har varit helt fantastisk, om jag ska vara ärlig. Spist mer is, hygget mig mer än jag gjort på länge. Så detta här är bara välstånd, kommer in I tisdagen med mer krafter än jag haft på länge. När det gäller nyheterna så är det ju lite av vart. Vi ska få veta vem som ska spela på kvinnornas landslag under kvalificeringskamper till fotboll VM. Vi har Sverige som går föran igen och kutter kollektivpriser. Och så har vi Donald Trump då. Han ska idag till sin årliga hälsocheck. Vi undrar ju hur det går med han.
2: Trenger du lagringsplats? Mobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagersektioner inn på Skåla-Løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Molde tappte 2-1 mot Sarpsborg på bortebane I går. Vår reporter Daniel Nelli Gursås tok en prat med Molde-trener Martin Falk etter tapet.
1: Yes, først og fremst, hvilken følelse man sitter igjen med etter en sånn match som det her? Dere har veldig mye ball. Det frustrasjon, eller?
2: Alltid man får matcher så man veldig forbannet og besviken og det veldig mye kjensler. Og... Samtidig som jeg tycker at vi I stora delar sätter oss I en matchbild som gjør at vi allt som oftast kan vinna en sån här fotbollsmatch. Og, det en sak om man bara har boll, men jeg tycker att vi kommer till rätt mycket avslutslägen och sista passningslägen som vi kan vara lite skickligare I och tror jag vinner matchen. Men det handlar bara om att träna och bli bättre.
1: Och så är det ju ett par straffsituationer också som adresseras här. Vi kan ta en första först med Webern Hoff. Vad tänker du när du får straff emot I 30 sekunder? Den ser ju meget soft ut I hvert fall. Har du sett den igen?
2: Ja, det har
1: jag. Ja, vad syns du?
2: Alltså, ska det där bli straff så kommer vi nog ha väldigt mycket straffar I fotboll och fel kan hända så tycker jag mycket jävligt kul med att vara här men är det en sak jag hatar så är det VAR jag tycker det
1: ja, det slipper vi I Sverige
2: det tar bara tid och nu blir det ändå fel så att det kunde väl lika gärna utan men det är människor och saker kan hända vi gör inte alltid rätt I den här matchen heller så vi ska inte stå och skylla på det men då kan man lika gärna skita I kamerorna och bara låta oss spela fotboll
0: Det sa Molde-trener Martin Falk til reporter Daniel Nelli Gursås.